0: Ρουρουρου.
1: Δε σκάτου τα αυκάν. Η Ζάνα λέει το σπάτου είπε γάγα.
2: Ή, κιά παγάνα.
1: Δω, και τα σου κόμμα μπλήτου μπάραγνο. Τα μπλή, α.
2: Τσα, μάλ σκάλι γιτου ρε πεχάργα. Κόγκου του γουτούλ για να μου μπλή.
1: Και τα σου κασκάλι, κασιά. Θα μπαντάρ και τον μπατίντζολ γυρίζω.
2: Hey, stop, Cha. Dari bulan lalu ngana sobat pinjol. Itu pun sampai sekarang dorang masih tagi-tagi pangana. Kong ini lah ngana mau pinjam pulang di pinjol.
1: Duh, nanti kita mau bayar kok, apa tenang juga ngana.
2: Jangan begitu, Cha. Ngana pedo itu cuma mau habis bayar-bayar tuba begitu. Kong ini ngana mau bawa utang ulang le di pinjol.
1: Kasian eh cuma yang begitu kita boleh mau dapat kita pemau. Deng cuma di pinjol kita boleh mau dapat tuh cepat doya.
2: Iyo, kita tahu hitungan apa kebutuhan. Pinjol memang membantu, tapi jangan baking anak hidup terlilit utang toh. Pinjol memang baking lagi, tapi jangan sampai le baking anak hidup jadi sengsara.
1: Oh iyo kan, makasih nih suka seingat kita.
3: Pesan layanan ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.